rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.